0: Allez, on vous salue, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. C'est l'heure d'aller dîner.
1: Le couscous sera prêt dans quelques minutes.
2: Ça sent super bon. J'ai hâte d'y goûter.
3: Et tu vas adorer les cornes de gazelle aux amandes et à la cannelle.
0: Et on finit avec le rappeur Dib.
4: شحال ما كتزيد تنقص عندي القيمة ديال الوجود ديالنا زعما ككائنات حية فوق ظهر هاد الكوكب هذا كناكلو وكنعسو وكنمارسو الجنس وكنتشراو مرشي غرائز حيوانية بحالنا بحال جميع الحيوانات غير حنا كنمارسو داكشي بواحد الطريقة حضارية شي شوية اللي كتخلينا نكذبو على راسنا ونتيقو الكذبة.